0: si na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Maka na onye amaghị ebe si na ya. Gịnị bụ ihe ndị ahụ chọrọ ịmata? Ọ bụ ihe gbasara ndọrọndọrọ ala anyị. Iwu na-achị ala anyị ka ọ bụzi ihe ndị na-akpọtụ n'ebe dị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa. Bịakwa jụọ ese o. Maka ezigbo nghọta na mmekọrịta. Sonyere Joseph Jago, Solution Governor n'onwe ya. N'ụbọchị Saturday ọbụla. Ma ọkụ elekere 12 nke ehihie kpọmkwem. Na Wazubia 93.7 FM Onitsha. Ka gị na ya kapịa ya bụ okwu ọnụ. A sịkwala mmakwara ma jụọ ese o. Jukwese maka ezigbo nghọta maka na onye ajụjụ anaghị
1: eru. Ka ị na-ajụ kwese for a better understanding.

0: ahụhe gbasara maka anya onye nke awụ nwaanyị igbo alụlụ n'ala Yoruba ihe yiri adịghị na-arụ ihe gbasara anya nwanne anya gị iburulie gaa ebe dị iche iche gwa anya nsogbu ha na-amakwa ekwesị ịbịama gị were jerikan dị ụcha gbanye ezigbo mmiri ha ga-eji tinyere gị ọgwụ ụhụ ị ga na-eji asị ihu na ha na-akwatụ ọgwụ n'anya ahụ ma gị sachaghala ọgwụ ha nyere gị gị nwee ike pụọ mgbama aka egbe enyemina eye specialist ọnwa afọ igbo alụ anyị n'ala Yoruba ihe yiri adịghị na ihe gbasara anya ka ha batara na mmemme ugbu a ihe dị iche nụ maka ndị nwere nsogbu anya mgbe bezine tupu anya gawa n'ihu ka ụnụ nụ olu ada anya alụ na Yoruba ji ọgwụ anya bịa nnekwu ndewo
1: ndewonu ụmụnne m dị m hụrụ n'anya ọ bụ m bụ iya amina nwanne ụnụ nwaanyị a na-alụ n'ala Yoruba
2: anọ m na nọmba 2 Egerton Street opposite Onitsha Sports Club Onitsha
1: akara ekwentị m 07088154774 07088154774 ọ bụ ịgwọ ọrịa anya ka nne m na nna m na-arụ ma jirikwa ya duo m chukwu esikwa na ya gọzie m bịanyezie nwoke ijabode dịka di m onye mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na-ekpupụrụ okpu ọrịa anya ahụ tinyela gị n'oke echiche olee otu o si eme gị anya ọ na-agba gị kịtịkịtị ọ na-akọ gị ọkọ ọ na-adị gị ka ijiri ji okpuchiri gị anya ma ọ bụrụ na ị na-ele mmadụ ilekwasị anya na akwụkwọ ka ịgụpụta ihe ederede mkpụrụ edemede adịghị ka ọ na-aga ije ọ dị ka o nwere ihe eji na-ekpuchi gị anya o meela nke na a na-esekpuzi gị esekpu n'aka aga awaala gị anya ahụ mbụ mana ihe n'ebe ka n'ebe ngwa bịa kpọtụrụ ya amịna wonda egede nwaanyị na-esu egede n'anya ịbịawa wetara m aka oyibo abụọ were jiri kan dị ọcha kutere mmiri m ga-etinyere gị ọgwụ ị ga-eji na-asa ihu ị ga-ahụ aka ọrụ ya amịna wonda egede nwaanyị na-esu egede n'anya
2: anọ m na nọmba 2 Egerton Street opposite Onitsha Sports Club Onitsha
1: chetakwa wetara m aka oyibo abụọ kunye mmiri na jiri kanụ dị ọcha ka ị na-abịa e nwere ọtụtụ ihe na-akpata ọrịa anya nke ọtụtụ na-amaghị o nwere ike bụrụ ọrịa mamịrị ma ọ bụ ọrịa ọbara mgbali elu ma ọ bụkwanụ ọrịa ibutere na mbụ mana ị maghị otu esi eme ya ụmụ ihe ndị a niile na-ebute ọrịa anya bịa kpọtụrụ ya amịna wonda ana m esu egede n'anya
2: anọ m na nọmba 2 Egerton Street opposite Onitsha Sports Club Onitsha
1: akara ekwentị m 07088154774 07088154774 ọ na-eme gị na-elele onyonyo anya na-adọ gị adọ ma na-agba gị mmiri ọ na-arịọ gị ahụ ihe nọketere gị nso ma ya fọzie nke nọtere aka ị na-ele mmadụ ọ na-agba gị abụọ abụọ dịka ị na-ahụ onyonyoro naanị ihe ị ga-eme bụ biko wetara m aka oyibo abụọ kute mmiri na jerikan dị ọcha
2: anọ m na nọmba 2 Egerton Street opposite Onitsha Sports Club Onitsha
1: ebe ahụ ka ị ga-ahụ eya amịna wonda akara ekwentị m ọzọ 07088154774 ọzọkwa 07088154774 anya ọ na-agba gị itiri ọ na-egbu gị mgbu ị naghị ahụcha ihe nke ọma n'abalị mgbe ụfọdụ dịka ọ na-adọ gị adọ na-agwa gị isi ka ọ na-agba gị mmiri mmiri nsogbu adịghị bịa hụ ịya mịna anya ọ na-agba gị ọchịchịrị ọ na-akọ gị ọkọ ọ na-acha gị ọbara ọbara anya gị ọ dị ka anya mkpụrụ ego ọ na-egbu gị mgbu kwamgbe kwamgbe bịa kpọtụrụ ya amịna ọ bụrụ na ị bịawa biko wetara m aka oyibo abụọ ma werekwa jerikan dị ọcha gbatara mmiri otu ọbụla o si eme gị n'anya ọ bụrụgodị na ị gaala ọtụtụ ebe mana isi apụta gị ọ dịka ụzọ adịghị ụjọ atụla gị bịa kpọtụrụ ya amịna ị ga-ahụ ihe dị iche n'egbe n'egbe
2: anọ m na nọmba 2 Egerton Street opposite Onitsha Sports Club Onitsha
1: akara ekwentị m 07088154774 ọzọ 07088154774 ya amịna wonda egede nwaanyị na-esu egede n'anya akara ekwentị m 07088154774 ọzọ 07088154774
2: anọ m na nọmba 2 Egerton Street opposite Onitsha Sports Club Onitsha enwekwara ike ịnweta m na 22 Igworiz Road by Tiger Plaza nke dị n'akụkụ Airtight Filling Station Nnewi
1: bịa ka ị soro ibe gị tie oyoyo